0: Nej, alltså det blir som vanligt. Vi samlas i en stor sauflock och så går vi igenom. Det blir inte någon sån uppställning och stränga grejer. Så här går man med de man har lyst till att gå med och flaggar bäst man kan. Och ju fler som dansar och hojar och jublar, ju bättre är ju det.
1: Ja.
2: Och ja. Fri fantasi, alltså hvis folk vill ha med sig lage plakater och det är jättekosligt.
0: Men vi förväntar ju att det är anständigt. Alltså vi har en barnvänlig pride som ska vara där detta.
2: Ja, det må vi alltid understreka att så är det.
1: Så enig. Og så er det vel sånn noen ganger at noen synes at dette kan bli vel mye, men det skjer en gang i året at paraden går, og jeg tenker det å stille opp her og vise at den støtter det at folk kan få lov å være glad i hverandre, og at ikke der, ja, at både ungdom og voksne med kan føle at de er trygge i vår by, det er vel kanskje veldig viktig.
0: Det är väldigt viktigt och så är det väldigt viktigt för de som växer upp idag att de får känna på att de är trygga och att de har någon som omfamnar dem.
1: Så absolut. Men och klockeslett snackar vi om att det samlas till parade till lördag då, för det är ju viktigt att folk kan vara med från start.
0: Det är klockan 1.
1: Ja.
0: Och så har vi har inte satt upp någon egen tid för uppmöte och paradestart, men vi startar klockan 1 och så kommer folk när det passar och så satsar vi på att vi blir en god gäng som går, ja. Kanske kvart över ett eller något sånt.
1: Ja, och med hornmusiken, med glada så goda melodier så är det ju kanske inte så vanskligt att få det till att svinga.
2: Nej.
0: Tror det blir bra i år.
2: Jag tror ju det. Och den lilla försiktiga, koselige feiringen vi har i Lillesand, den... Jag ser inte helt att någon ska ha problem med det.
1: Jeg veldig enig. Vi satser på sol, full oppmøte, god musikk og glade folk som feirer kjærligheten og at den kan få lov å være glad i hverandre. Så lykke til med arrangementet.
2: Tusen takk skal du ha.